Martin Garrix, Ed Sheeran, në shkollë për asionet i këpëshim dhe valda lodur, repeated, beje dhe vetëpalli, ja unek bonju, në sperale në tip dhejta betaje, por në sperale të nësapë for high spirits, a kefë në nësapë ujtë bis, gjurnata il bot me ndak il weekend. Pa dhe jemë, programim le loma, havna shenaj lek duar World Cup, il festi, o havna farjetës dhe abel shenë, Pink Panther S, pëshim komplu. I'm

0: conditioning systems.
1: Po tako ju muaj breakfast me këtë magjem i tërë në Van Kawain, atë në atë këtë chance të dërbaksa me spetyra AC graci al CAS, Kasar Air Conditioning Systems, e kollok ta ta lima që le bretatana të kënë të kanë të pëqiller li anë e gjëvali studio të anë, e kollin e të uaftit e maqinariu dhe një qiller, e me izda, këto se ku unë fash li, e me që le bretajit li kona ma tërë shkondu fish li bështë ta albu këtë anë kom, u në ti pëtë qënës vëta me la al finali bështë tërë bëhtan lejsi ju në gjithit. Good luck, Vira, pëtë qënës të jakë paldejem, jirë retorna, ada ferodu.
2: I'm so

Jo edhe me lëgjohet dalja në offer playlist tana A dhinë dhe lëgjohet dhe emre do pjeqirë me të njësë maua Dhinë Kylie Minogue Dhe ka të light up Për ojnë ti së të kulluit që kisha dhe këna rëzajra izjet Je kërë në shire këtër bahel ko beresioni enormi Liana dhe në sharin Kërë me këfu adaruat